då kom kol sin pa. De tinja brall, pojda, du varst ofjehult. Jo, ho gint med sin pa. De kopplade till henne en gint med dem töppna hus. Sin pa hade gåns riset slöjda. De kom från en arbet. En hade nog en gekoft. Då hade han nog vått till ungas en ett års. En nu gint i sig bed.